0: lakon, Dek Gang?
1: Yo, Cutka. Rencana mujak lamar Dek Maimunah. Tapi tak susah gejok syarat le calon ya tuan.
0: Pertemah gelaki syarat, pergi belah motor Pajero Sport.
1: Gelaki wujud berkuran. Lencut kak, menyebut lagi kameng jatuh batik.
0: Alah, hai Dek Gam. Watak gyu jak but uroje, kalup lampu. Jino kan katilah.
2: Ya, tamur nobut, betilah dudoh.

bersama-sama mengikuti halqah maghrib yang insyaAllah pada malam yang berbahagia ini akan disampaikan oleh Al-Mukarram Al-Ustaz Dr. Randus Tunku Haji M. Daud Hasbi M.Ag. dalam tema ialah pelajaran akhlak. Kepada beliau, tempat dan waktu kami persilakan dengan segala hormat. Sebelum dan sesudahnya, marilah kita aturkan ribuan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.